Dabra dani dani mangani dala sundana dabra dani dani mangani dala sundana kagardi de dali kagardi kom kena kagardi de dali.